tale botokere vobona wabole metwe majafe wabobade bwatola monda mofe ebyote byatotolamo mwana wakatonda sekuwolera wolera ngokabirira mukama oluwe kyote ekiri munda mugwe ekibadde kywakwawula ne Katonda. Yesu asobola okuba abadajja gonde gwe nakikokonerako nga musumba waffe bwatugambye nga badde atugamba omwezi guno wolera ngoboza mukama ekyo kyayagala ojjewo ekibadde kyakotolamo ekibadde kikwawula ne Katonda nga mukama tasobola kuwulira kubanga Bayibuli egamba abatokerevu bakowola mukama era n'abawulira alekompe nabo n'abalokola mu mbeera yaabwe naffe olunaku lw'olwaleero ayagala twerongose tojjemu ebyoto byonna.

gogode wafese mwa bamugobye tata wabade we choto ngachya kuyomba wabade we choto chibade cha malala monange ngatagambi bwako na yolo na kulolwa lero akokabirira tata monange tegere dedala eche chote chibade muye chamulete dokwetolola ngabana ba yesera yere na yolo na kulolwa lero ozokoto yamba ozokotolokola ngoleranga tokoyeta lero monange rekoto sasere oto senyu werero.

ebanga okuva emirembe ena tata nazaalibwa era nga ndi musibe tata nazaalibwa nga ndi muwambe nga ndi ku kyoto ekyabukoja eyo gye nava